0: dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jelen dan laki tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jece samulo petindo kata sadola kudo tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
2: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha